mi señora. Buena pa'l copete. Mi señora. Buena pa'l carrete. Mi señora. Buena pa'l carrete.